Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Radio Usore. Danas je ponedjeljak, 21. dan mjeseca rujna. U nastavku poslušajte i najavu sadržaja. Naš jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. U 9 sati slijede prve vijesti iz našeg studija. Nakon toga slijede naše kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 Svijet u retrovizoru, informativna emisija iz našeg studija. Od 13 do 15 glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 Kapi za dušu, rubrika Donante Dominkovića. Od 15.45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati blok izvorne pjesme, a od 17.05 emisija Ponedjeljkom o športu. Vijesti iz našeg studija pratite od 11, 15, 17 i 19 sati i 40 minuta. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz valove Radio Usore.

Ostaje na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uz povoljne uvjete za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Zbog radova do 24.9. obustavljen je promet na dionici Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava na dionicu Bugojno-Donji Vakuf-Travnik. Na dionicama Jablanica

0: Plidinje, Dobro Polje, Miljevina, promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Buna Stolac i Mostar Četluk. Na graničnim prijelazima nema dužih sadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Usorski radio.

Firma Bofill DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti, KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.

0: U nastavku našeg jutarnjeg druženja vrijeme je da saznamo što nam zvijezde predviđaju za ovaj ponedjeljak 21. dan mjeseca rujna. Poslušajte današnje izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Ovan. Ako vam je stalo do susreta sa jednom osobom, nemojte oklijevati. Potrudite se stvoriti ljubavnu atmosferu. Pozorno razmislite o alternativnim rješenjima koje vam stoje na raspolaganju. Nema razloga donositi nagle odluke. Bik. Reagirate razdražljivo. Pretjerivanje u izljevima osjećaja ljubomore djeluju iritantno na voljenu osobu. U poslovnim susretima ponekad treba imati dovoljno mudrosti i prečutati razne komentare. Blizanci. Partner ima neobične ideje i odbija saslušati vaše primjedbe. Očekujete brzi i lak rasplet događaja. Potrebno je se distancirati u odnosu na razne neprijatnosti. Ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i pored radoznalih pogleda. Rak. Ako su vaši osjećaji u skladu sa glasom razuma, postupite po svojoj savjesti bez detaljnih objašnjenja i osjećaja krivnje. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posljedicu. Bitno je ispuniti svoje redovite obveze. Jer djeluje poprilično uznemireno što remeti vaše raspoloženje. Ne možete uskladiti zajedničke interese. Pred vama je jedan teži zadatak, stoga ne budite lakomisleni u osobnim procjenama. Zatražite nečiju potporu ili stručno mišljenje. Djevica. Inzistiranje na svojim potrebama u odnosu sa voljenom osobom vodi ka novim suprotnim rješenjima i potisnutim očekivanjima. Uporno smišljate novu strategiju, ali netko drugi djeluje brže i djelomično ugrožava vaše poslovne interese. Vaga. U emotivnom životu ne uspijevate privući nečiju pozornost, čak ni uz pomoć malih trikova koje lukavo smišljate. Susret sa jednom osobom nije ispunio vaše velika očekivanja, stoga razmislite o nekom alternativnom rješenju. Škorpion. Djelujete raspoloženo i dobroćudno. Kod vas vlada romantično raspoloženje, a partnerom želi iskreno ugoditi. U prigodi ste ostvariti dvostruki dobitak pod uvjetom da nastupite profesionalno i sugestivno pred suradnicima. Strijelac. Svoju energiju i vrijeme trošite u pogrešnim situacijama, netko neće ispuniti vaša očekivanja. Sve ima svoj vijek trajanja, a vi uporno inzistirate na stvarima koje su odavno prevaziđene. Jarac. Vaš ponos izbija na površinu što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolirajte svoju sujetu. Bitno je poštovati protokol u odnosu prema suradnicima, nema potrebe komplicirati zajednički dogovor. Vodenjak. Strpljivo pričekajte na nečiji poziv ili partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzati i promijeniti u svoju korist. Izbjegavajte rivalstvo ili natjecateljsku atmosferu, bitno je sačuvati pozitivnu vezu sa bliskim suradnicima. I na koncu ribe. Netko vam šalje pozitivne signale i sa nestrpljenjem očekuje vaše prisustvo. Uživajte u emotivnim kontaktima koji vas ispunjavaju zadovoljstvom. Djelujete samouvjereno. Imate dovoljno energije i dobar predosjećaj da se isprobate u novim poslovnim situacijama.
1: Opusti se i uživaj. Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: večore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na području mjesne zajednice Žabljak završeni su radovi na asfaltiranju prometnice Penave Ivić u dužini od 254,04 metra, širine 3 metra. Ova prometnica dio je ugovora izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora u vrijednosti 322.920 konvertibilnih maraka, kojim je bilo obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Radove je izvodila firma Real Šped d.o., dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova provodio AG Konstrukt d.o. Žepče. Završetkom radova na ovoj dionici uspješno su realizirani svi radovi predviđeni navedenim ugovorom. Veliki uspjeh pčelarstva Kutlić na 21. sajmu meda Medna Tuzla. Pčelarstvo Kutlić ostvarilo je veliki uspjeh. 3 zlatne medalje za kvalitetu meda od lipe, bagremovog meda i miješanog meda. Ova priznanja su čast i potvrda dugogodišnjeg rada, truda i ljubavi prema pčelarstvu. Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u središnjim, istočnim, sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore.
2: Usorski radio.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usora je naš stalni slušatelj, naš stalni pokrovitelj, možemo slobodno reći generalni pokrovitelj i sponzor naših emisija, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Gospodina Jozu zovu Žico. Gospodin Jozo je umirovljenik, svoju mirovinu stekao radeći u Sloveniji i Hrvatskoj, a sada evo uživa na prostorima Komušine i svoju radost dijeli sa svima nama putem valova Usorskog radija. Mi se gospodinu Juriću zahvaljujemo što evo konstantno

0: konstantno sponzorira naše zajedničke emisije. On kad dođe kod nas kaže: slušate, ja samo želim prenijeti svu radost svoga srca na sve slušatelje Usorskog radija. Hvala gospodinu Juriću što je s nama kroz emisiju koju biramo hit dana na valovima Radio Usore. Jozo, vesela ti kuća bila.
1: 9 sati i 4 i pol minute, poštovani slušatelji, dobro jutro. Želimo vam još jednom iz studija Usorskog radija u drugom satu druženja u živo ovog ponedjeljka 21. dana mjeseca rujna. Vrijeme za našu prvu kontakt emisiju za Hit iz Vornjaka. Čuli ste da danas nismo sami. Ovaj tjedan započinjemo sa našim generalcom. Dakle, generalni sponsor je danas sa nama, Jozo Jurić. Hvala mu puno što je danas sa nama. Jozo, uživ i danas, nadam se da si budan, da si kavicu pripremio, lagano uživaš, a mi ćemo evo da predstavimo i današnje prijedloge. Zajedno sa Jozom birat ćete Hit iz Vornjaka, prvu emisiju. U prvoj emisiji samo da kažemo da ste kao pozdravnu pjesmu ili uvodno slušali Hit dana od petka, to su bili Bećarski dani, oni su za vas otpjevali pola pjesme do duše Djedi Baka. Današnji prijedlozi za Hit iz Vornjaka su sljedeći: Dobojski duet Rodile su šljive, Pečički izvori Lijepa kata i Naši snovi Kućo stara. Eto, to su današnji izbori naši. Vidjet ćemo tamo u pola deset koja vam se od ove tri pjesme najviše sviđa kada zbrojimo vaše glasove. Još jednom da kažemo da danas sa nama kroz sve tri emisije Jozo Jurić, naš generalni sponsor, naš komušanac. Pozdravljamo ga puno. Nadam se da uživa i da će uživati u današnjem danu jer pjevamo samo za njega. Prvi prijedlog ovog ponedjeljka što se iz Vornjaka tiče, Dobojski dueti Rodile su šljive.

Ovo je bio današnji prijedlog broj 1 Dobojski duet. Otpjevali su pjesmu Rodile su šljive. Idemo dalje. Predstavljamo drugi prijedlog Lijepa kata, Pečnički izvori.

Pećnički izvori i pjesma Lijepa kata, upravo završen drugi prijedlog. Idemo poslušati i treći, Naši snovi, Kućo stara.

0: Još minuta i pol ostalo je pjesmice. Mi ćemo naravno dočekati kraj ovako u podlozi, jer šta moramo raditi? Moramo otvoriti telefon. Upravo je dakle dostupan telefon ili ti otvoren ili ti slobodna veza za naše pozive, odnosno za vaše pozive. Čekamo taj prvi poziv koji će otvoriti led. Evo ga, tu stiže. Samo da kažemo da glasujete za dobojski duet Pećinske izvore i još uvijek traje pjesma Treći prijedlog, Naše snove. Naš današnji sponsor je Jozo Jurić, naš momčić iz Komušine. Hvala mu puno što je danas sa nama. Ujedno možemo reći da je to naš generalac. Generalni sponsor Jozo Jurić ovog ponedjeljka 21. rujna. Cijeli dan sa nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan. Jel ti to dobrodošlica?
0: Jeste, kako da nije, gospod. Dobro jutro.
1: Enek ti je na zdravi.
0: E pa hvala. Mogla sam ja još, znaš, ali ne daju, ne daju.
1: Šta ajde, da daju? Ajde, ajde u drugo, na drugo me nekome kasnije, znaš.
0: Aha, dobro.
1: Podijeli, podijeli.
0: Dobro.
1: Viđo, dobro nam došla.
0: Hvala, hvala.
1: Nam dobro prošla kako si prošla.
0: Naravno, sve je super, sve je divno, eto.
1: Hvala Bogu, Bože, daj da bude uvijek tako dobro.
0: Pa nadam se.
1: Ništa, Ljanče, ja ću 1, 2, 3.
0: Može, 1, 2, 3.
1: Veliki, veliki pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, vašim porodicama, pozdrav za moju porodicu, pozdrav za sve, sve slušalce radio, u stvari, sve po redu. Moje Kaje tamo, sveti veliku Kaju, koliko ona velika, ja nju još više pozdravljam. Moj Maru tamo u Alibegovcima, Dragića, Petrovića dole i Osmana i sekretaricu, Đusu tamo i Stanjina. A najveći pozdrav ide mojoj Nadi gore i njeznoj porodici, njeznim onim malim manđelčićima. A našoj Radojki, to je Nadina, ja mislim, Ratičina, ona svom unuku slavi večeras rođendan.
0: Dobro.
1: Strahinji da nam naš Strahinja poraste veliki i da ga Bog dragi čuva i da ga nada, da ga dočeka Radojka naša, da ga oženi ako Bog da. I ako može za njega pjesma o tajni uspomena rođendanska.
0: Tajne uspomene rođendan, može.
1: Biljo, sve najbolje i prijatno, pa se čujemo ako Bog da.
0: Hvala puno. Evo, sama je bila gospa, ona je pravila red, led što se tiče vaših glasova. Čestitamo rođendan Strahinji i svima koji danas slave. Idemo dalje sa vašim pozivima i treći prijedlog je završio tako da laganini nastavljamo dalje. Dobro jutro.
2: Ma dobro jutro.
0: Pa dobro jutro, Osmane.
2: Pa Jesse, Viljo.
0: Pa tu sam ja, vidim ja, telefon se promijenio, nije više onaj izvorni, sad je onaj normalni.
2: Pa dobro, tako došlo vrijeme.
0: Nešto se promijenilo.
2: Pa došla ti da se promijenio telefon.
0: Dobro.
2: Joču, 2-1-3.
0: 2-1-3, može, 2-1-3.
2: Ja to nisam zaboravio, nisam dobro čuo, jel radno unuku rođendan?
0: Ne, to je od njene bratiše Nade, aj sada to ne govorim. Uglavnom,
2: pa dobro,
0: ima aj, sa Nadom veze i eto
2: ja,
0: to.
2: Ja, ajde onda sretan rođendan.
0: Dobro.
2: Pozdravljam eto Radu, Nadu, gospu, ne znam, unučad našega Marka, Dragu Miškovića, naše Kaje, Ane, Marije, Zoku Stanovića, Petrovića, Sinku i Slavka, Slavonski Brud, Mariju Žepče. I daćeš mi nas dva brata od Gavranovića.
0: Nas dva brata, dobro.
2: Ja. I ko je nekad pogledao, ko se nekad volio sa kime, on će krazom pogleda za njime.
0: Dobro.
2: Eto, draga Biljo, pa...

0: onda ćemo sutra to tražiti. Ajmo dalje. Dobro jutro, dobar dan, još jedan poziv. I to posljednji moram reći. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, Dilju.
0: Ma kako si, Čovson, jesi živ, Čova?
1: Pa evo, ja sam dobro, hvala Bogu, kad čujem i tebe, reko, ne znam gdje nam je.
0: To sad bitno, pa moram i ja malo, znaš, da se
1: odmaram. Malo da odmaram, šta
0: pa, drugo. Normalno.
1: Aj, glasam, 3, 2, 1.
0: 3, 2 i 1, dobro.
1: Pozdrav, unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru, Đoru, Sirću, Deza, Đoru, Sirćunu, ja curica Nana Udoljca.
0: Bože.
1: Aj, Bido, čujemo se.
0: Hvala na pozivu, dobri čova, pozdrav, gospođo Joki, to bi bilo to, nemamo više vremena, idemo sa hitom dana. Pobjedili su Naši snovi i pjesma Kuća stara, okruglih 20 glasova. Hvala svima koji ste bili sa mnom, hvala onima koji samo slušaju. Ja tu imam običaj reći koji samo onako malo virkaju. A hvala najviše hvala našem generalnom sponzoru, dakle našem Jozi Juriću koji je danas cijeli dan sa nama. Pozdravljamo ga još jednom, nadam se da ćemo se družiti i u naredne dvije emisije. Što se tiče hita dana, upravo će krenuti nakon hita dana, odnosno ove pobjedničke pjesme, uslijedit će dakle vaše pjesme sve do druge emisije, do pola 11. Evo, u nastavku, uživajte.
2: Hit dana. Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usor je naš stalni slušatelj, naš stalni pokrovitelj, možemo slobodno reći generalni pokrovitelj i sponzor naših emisija, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Gospodina Jozu zovu Žico. Gospodin Jozo je umirovljenik, svoju mirovinu stekao radeći u Sloveniji i Hrvatskoj, a sada evo uživa na prostorima Komušine i svoju radost dijeli sa svima nama putem valova Usorskog radija. Mi se gospodinu Juriću zahvaljujemo što evo konstantno sponzorira naše zajedničke emisije. On kad dođe kod nas kaže: slušate, ja samo želim prenijeti svu radost svoga srca na sve slušatelje Usorskog radija. Hvala gospodinu Juriću što je s nama kroz emisiju u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore. Jozo, vesela ti kuća bila.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: Usorski radio.
2: I specijalna pjesma za Zajma, Sarajlića, Zajku, za njegovog...

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.
2: Usovski radio.

poslušajte pjesmu lijepe naše, to su želje srca duše vaše, bogata je kao more tečna, cjelovita.

0: aj lijepu našu da više ne kradu.
1: Usorski radio.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj, naš stalni pokrovitelj, možemo slobodno reći generalni pokrovitelj i sponzor naših emisija, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Gospodina Jozu zovu Žico. Gospodin Jozo je umirovljenik, svoju mirovinu stekao radeći u Sloveniji i Hrvatskoj, a sada evo uživa na prostorima Komušine i svoju radost dijeli sa

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Usorski rad.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke.

0: struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: Hit dana. Hit.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj, naš stalni pokrovitelj, možemo slobodno reći generalni pokrovitelj i sponzor naših emisija, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Gospodina Jozu zovu Žico. Gospodin Jozo je umirovljenik, svoju mirovinu stekao radeći u Sloveniji i Hrvatskoj, a sada evo uživa na prostorima Komušine i svoju radost dijeli sa svima nama putem valova Usorskog radija. Mi se gospodinu Juriću zahvaljujemo što evo konstantno sponzorira naše zajedničke emisije. On kad dođe kod nas kaže: slušate, ja samo želim prenijeti su radost svoga srca na sve slušatelje Usorskog radija. Hvala gospodinu Juriću što je s nama kroz emisiju u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore. Jozo, vesela ti kuća bila.
1: 10:34, vrijeme za našu drugu kontakt emisiju, vrijeme za hit dana zabavne glazbe Usorskog radija za ovaj ponedjeljak, 21. dan mjeseca rujna, a u današnjoj drugoj emisiji

emisiju. Uvela nas je pobjednička pjesma od petka, kad se ekipom krenem, Jasmina Stavrosa. Hvala našem sponsoru danas, našem generalcu, mladom momčiću Jozi Jurić iz Komušine, što je danas sa nama. Evo i u zabavnjacima ćemo se s njim družiti, naravno. Što se tiče prijedloga, pripremili smo pjesmice. Riječ je o tri nove pjesme koje su prije par dana ugledale glazbeno nebo. Pa tako ćemo predstaviti prijedlog broj 1, to su četiri tenora i pjesma Rekla je. Ivana Kovač, Zali to cvijeće suzama sreće i Magla Band Krive Drine. Eto, to su današnji prijedlozi premijerno na Usorskom radiju. Idemo ih poslušati sve tri, jednu po jednu, a nakon toga otvaramo telefon za druženje broj 2. Četiri tenora, Rekla je, prijedlog broj 1.

Ovo su bila četiri tenora i pjesma rekla je današnji prijedlog broj 1. Idemo dalje, sada je vrijeme za drugi prijedlog, a to je Ivana Kovač i pjesma Zalij to cvijeće suzama sreće.

0: I to su bili prijedlozi 10 sati i 46. Naše prijedloge bili su to četiri tenora, Ivana Kovač i grupa Magla. Halo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: O, generalno.

0: praunučice i kogod ima sina, ve djecu, sveki tata što
1: ti. Eto ga. Odoši pozdrav i hvala puno. Osman je bio sa nama. Mašimo sekretarici. U prvoj emisiji sam zaboravila pozdraviti sekretaricu. Jao. Ali evo sad sekretarica ima veliko mahanje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo Guspe, ja jesam tebe malo prozvala, znaš.
2: Što, što me prozivaš?
1: Onako ja, mislila sam na, ovaj, na Nadu, ali rekao Guspa i sad, evo.
2: Hvala tebi. Hvala tebi, pa ipak kad ti mene voliš
1: tako. E tako.
2: Ništa, prepišu od prijatelja moga.
1: Može.
2: Kad je počelo prepisivanje neki...
1: Ne, ima, ba normalno. Treba znati prepisat.
2: Jes, Bogam, ja sam to u školu naučila. Zato sam imala dobre očine.
1: Dobro.
2: Bilo opet pozdrav tebi, Ivici, Danijeli, vašim porodicama. Pozdrav svim slušalcima Radio Usori. Svima koji mene pozdravljaju. Puno pozdrava, pozdrav i za one koji mene ne pozdravljaju. Ja njih pozdravljam. Našem Strahinji opet da bude sretan rođendan, da bude živ, zdrav, veseo, da poraste svojim roditeljima, svojoj baki, svojim prabakama, koga već svoga ima i svojoj tetki Nadi. Ako Bog da, da bude sve najbolje i pozdrav za moju Nadu i njezine. Njezine, ma gdje ko se nalazi. I bilo ima, sam ne znam ko pjeva, ono, pjeva, a tata ti me voliš.
1: Ima pjesma.
2: To za naše Strahinju pusti, pa se mi bilo čujemo opet ako Bog da.
1: Dakle, to je Miro Ungar i otpjevaće pjesma, ali tata ti me voliš, hvala Gospod, pozdrav ide tebi, Strahinje, želimo sretan rođendan i svima ostalim koji danas slave, a sigurno sam da ih ima rođendanaca sigurno, a ne znamo. Ovako direktno po imenu i prezimenu i Matijama i Matehama želimo sretan imendan. Dobro jutro!
3: Dobro jutro, Vili.
1: Dobro jutro! Tko je Nadica. S nama? Ma Nadice, da čujemo Nadice!
3: Glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Volimo te, Bilja, mi.
1: Pa hvala.
3: Puno smo te poželili.
1: Ali ja sam sad tu, tako da nemate brige.
3: Hvala Bog neka.
1: E, šta ćemo pjevati za Nadicu?
3: Pjesma od Marije Molitva.
1: Molitva, ide molitva, bit će molitva, može.
3: Živa.
1: Hvala, pozdrav ide tebi. I tvojoj baki koja ti tamo šapće i naravno za Novaka i za Emili. Ajmo dalje, još jedan poziv može stići, sigurna sam. A nakon toga ide hit dana, pa drugo izdanje usorskih vijesti za ovaj prvi radni dan u tjednu za ponedjeljak 21. rujan. Da li ćemo dobiti još jedan taj poziv? Evo ga, posljednji poziv u zabavnjacima. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, dobar dan, pa gdje se ti gasiš da ja pritisnem dugme?
1: Pa gospođo ljubičanstvena, tu aha. Sam, ne gasim se, tek sam se upalila.
4: Idem ja da si se upalila.
1: Normalno.
4: 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Pa kako smo ja i ti?
1: Super, evo ja, super.
4: Jesmo se okupali?
1: I naravno, više puta.
4: Svaka čast. Evo ja, pozdravljam ja. Ko ima rođendan, Gospa?
1: Od Nade Bratić, čini mi se, sestrić, tako nešto.
4: Pa sretan rođendan kogod ima i pozdravljam ja svoje drage čer, svoje 6 čeri, svoja 2 sina, svoje unučiće, praunučiće, svoje prijateljice, svoje prije drage, sve pozdrav, a i zahvaljujem se ja sponzoru kad je tako jaki, mora da radi u Njemačku.
1: Jeste, pa nema gdje čovjek nije radio.
4: Gdje je radio, on je široka srca.
1: Kako nije.
4: Mora znat Njemačka.
1: Molim te lijepo.
4: Yeah. I daj ti za naše ove ljepotane.
1: Šta ćemo?
4: Za njega nešto.
1: Nešto oštro.
4: Nešto može. Oštro igra, gor da pokrši, gor grane.
1: Može, biće.
4: Hvala Bog.
1: Hvala, pozdrav ide našoj ljubičanstvenoj gospođi, svima vama hvala što ste bili sa nama i u drugoj emisiji. Jozi Juriću, našem generalnom sponzoru, hvala na današnjem sponzorstvu, odnosno potpori, kako god. Imamo mi još jednu emisiju, tako da nećemo se mi još danas oprostiti od njega. Što se tiče hita dana, dali ste najviše glasova trećem prijedlogu, tako da grupa Magla je hit dana i pjesma Nova, Krive Drine. Nakon ove pjesmice, odnosno hita dana, idu druge vijesti, a nakon drugih vijesti idu vaše pjesme do hita dana Narodnjaka. Pa uživajte.
5: Hit dana.

0: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na području mjesne zajednice Žabljak završeni su radovi na asfaltiranju prometnice Penave Ivić u dužini od 254,04 metra, širine 3 metra. Ova prometnica dio je ugovora izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora u vrijednosti 322.920 konvertibilnih maraka, kojim je bilo obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Radove je izvodila firma Real Šped d.o., dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova provodio AG Konstrukt d.o. Žepče. Završetkom radova na ovoj dionici uspješno su realizirani svi radovi predviđeni navedenim ugovorom. Veliki uspjeh pčelarstva Kutlić na 21. sa pčelarstvo Kutlić ostvarilo je veliki uspjeh. 3 zlatne medalje za kvalitetu meda od lipe, bagremovog meda i miješanog meda. Ova priznanja su čast i potvrda dugogodišnjeg rada, truda i ljubavi prema pčelarstvu. Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u središnjim istočnim sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne više oblačnosti u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore.
2: Usorski radio.
0: Sponzor naših današnjih

Emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore, naš stalni slušatelj, naš stalni pokrovitelj, možemo slobodno reći generalni pokrovitelj i sponsor naših emisija, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Gospodina Jozu zovu Žico. Gospodin Jozo je umirovljenik, svoju mirovinu stekao radeći u Sloveniji i Hrvatskoj, a sada evo uživa na prostorima Komušine i svoju radost dijeli sa svima nama putem valova Usorskog radija. Mi se gospodinu Juriću zahvaljujemo što evo konstantno sponzorira naše zajedničke emisije. On kad dođe kod nas kaže: slušate, ja samo želim prenijeti svu radost svoga srca na sve slušatelje Usorskog radija. Hvala gospodinu Juriću što je s nama kroz emisiju koju biramo hit dana na valovima Radio Usore. Jozo, vesela ti kuća bila.

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedišne potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvalitete.

kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora. Usorski radio.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Alternativa za Njemačku, AfD, pobjedila je na izborima u saveznoj pokrajini Mecklenburg zapadno pomorje prema privremenim rezultatima, dok je Die Linke uvjerljivo pobjedio u Berlinu, zadavši tako dvostruki udarac sa demokršćanima kancelara CDU-a Friedricha Merca. AfD je u rijetko naseljenoj sjeveroistočnoj saveznoj pokrajini osvojio 38,2% glasova ispred socijaldemokratske stranke SPD, koja je osvojila 35,5%. To bi više nego udvostručilo udio AfD-a iz 2021. godine, kada je osvojio 16,7%. Za Mercov CDU rezultat je predstavljao povijesno poniženje. Stranka je osvojila samo 4,9% glasova i nakon što je zabilježila najgori rezultat na bilo kojim pokrajinskim izborima, na putu je da ispadne iz pokrajinskog parlamenta. Merz je ishod nazvao katastrofom, ali je rekao da će ostati kancelar i nastaviti sa svojom reformskom agendom. U Berlinu je prema privremenim rezultatima Die Linke zauzeo prvo mjesto sa 25,7% glasova, više nego udvostručivši svoj udio od 12,2% iz ponovljenih izbora 2023. godine, čime je prvi put postao najjača stranka u glavnom gradu. Eli Ferlap, vodeća kandidatkinja stranke, slavila je rezultat i nazvala ga porukom ljubavi i pravde. Prema privremenim rezultatima, CDU je završio na drugom mjestu sa 18,8% glasova nakon tri godine na vlasti u glavnom gradu. AfD je zauzeo treće mjesto sa 16,3%, slijedili su Zeleni sa 14,3% i SPD sa 12,1%. Ti bi rezultati Die Linke u Zelenima i SPD-u dali zajedničku većinu, čime bi se otvorila mogućnost lijeve koalicije na čelu sa Erlap. Vodeći kandidat SPD-a Stefan Krah rezultat svoje stranke nazvao je katastrofalnim. Prema privremenim rezultatima, socijaldemokrati, koji su desetljećima dominirali politikom Berlina, završili su na petom mjestu.

Dio njemačke političke scene otvoreno zagovara ukidanje embarga na uvoz ruskih energenata. Supredsjednica desne stranke Alternativa za Njemačku AfD Alice Weidel istaknula je u televizijskom nastupu kako je jeftina ruska energija ključna za povratak gospodarske stabilnosti. Isporuka energenata iz Rusije desetljećima je činila važan dio njemačkog poslovnog modela i taj kontinuitet nam ponovno treba, naglasila je Weidel gostujući na televiziji ZDF. Kiril Dmitrijev, glavni gospodarski izaslanik Vladimira Putina i vodstvo njemačke krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku AfD započeli su pripreme za sastanak sljedeće godine na kojem bi se razgovaralo o ponovnoj uspostavi isporuke plina Njemačkoj. Reuters navodi da razgovore o mogućem sastanku već u ožujku ukazuju na bliske veze između Moskve i AfD-a, koji je, iako ga koalicija političkih suparnika drži podalje od vlasti, najpopularnija stranka među njemačkim biračima. Na sastanku bi sudjelovali Kirile Dmitrije, bliski Putinov savjetnik koji vodi Ruski državni fond, te su predsjednici AfD-a Alice Weidel i Tino Krupala, rekao je jedan od izvora. Izvor je rekao da će se sastanak održati samo ako Rusija i Ukrajina prethodno postignu dogovor u okviru mirovnog sporazuma, a organizatori se nadaju da će okupiti predstavnike AfD-a Rusije i SAD-a. Kao moguće lokacije za sastanak navode se Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija. Prije invazije Rusija je podmirivala više od trećine njemačkog uvoza sirove nafte i više od polovice uvoza prirodnog plina.

Donald Trump rekao je da razmatra mogućnost uništenja cijele države Iran, usred tvrdnji da se SAD priprema obnoviti vojnu akciju protiv tamošnjeg režima. Američki predsjednik također je rekao da bi mogao pustiti da ekonomski propadnu dok je Teheran pritisnut pomorskom blokadom ili postići mirovni dogovor. Iran je priopćio da se priprema za moguće zračne napade i zaprijetio odmazdom. Američka veleposlanstva i američki State Department ovog su vikenda izdali sigurnosna upozorenja usred

iznijeti cijelu državu, bombardirati Iran sve do kamenog doba, a u svibnju izjavio cijela će civilizacija večeras nestati i više nikada neće biti obnovljena.

Desetak brodova koji prevoze sirovine i robu prošlo je kroz Hormuški tjesnac tijekom vikenda, što je pad u odnosu na 35 brodova prethodnog vikenda, pokazali su podaci o pomorskom prometu objavljeni, dok napetosti u zaljevu traju, a SAD i Iran ostaju u pat poziciji. Promet kroz Hormuški tjesnac, ključni prolaz kojim se prije rata transportirala petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, sveo se na minimum. Međutim, proizvođači s Bliskog istoka nastavljaju izvoziti naftu tankerima koji plove s isključenim transponderima. Među brodovima čije se kretanje može pratiti, 4 su plovila, 2 tankera s rafiniranim naftnim proizvodima i 2 prazna broda za prijevoz rasutog tereta i plina, napustila tjesnac jučer, dok su 2 manja naftna tankera ušla u zalje, pokazali su privremeni podaci analitičke tvrtke Kpler.

U subotu je pet brodova napustilo zaljev prevozeći poljoprivredne proizvode, ukapljeni naftni plin i umjetna gnojiva, dok je u zaljevu plovio jedan prazan brod za prevoz plina. Velikog kapaciteta pokazali su podaci. Prije početka američko-izraelskog rata s Iranom, 28. veljače, kroz tjesnac je u prosjeku prolazilo oko 125 velikih komercijalnih brodova na dan, uključujući tankere, brodove za prijevoz plina, brodove za rasuti teret i kontejnerske brodove, prenosi Reuters.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i kanadski premijer Marc Carney istaknuli su važnost suvereniteta svojih zemalja te najavili jačanje suradnje u područjima sigurnosti, ribarenja i energetike. Dijelimo vjerovanje da su naše zemlje dvije velike neovisne nacije koje to žele i ostati, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron kanadskome premijeru Marku Carneyu u Svetom Petru i Mikelonu, dok je Carney izrazio želju da se osnaže veze Otave sa Parizom i Evropskom unijom. Dva čelnika potvrdila su suverenitet svojih zemalja i vrijeme agresivni poteza Donalda Trumpa. Američki predsjednik redovito prijeti Kanadi aneksijom, a nedavno je objavio kartu Sjeverne Amerike prekrivenu američkom zastavom, što je uključivalo i francuski prekomorski teritorij Sveti Petar i Mikelon. I jedni i drugi vjerujemo u demokraciju, vladavinu prava, poštovanje međunarodnog zakona, poštovanje slobodne i poštene trgovine, znanost koja je temelj naših odluka, te se zalažemo za stratešku autonomiju. To je ono što dubinski ujedinjuje Kanadu i Francusku, te Kanadu i Evropsku uniju, naglasio je Emmanuel Macron. Francuska i Kanada radit će prema bližim vezama u područjima ribarenja, sigurnosti i energije, potvrdio je francuski predsjednik. Glede osjetljivog pitanja energetskih zaliha, projekti kanadskog ukapljenog prirodnog plina važni su za našu Europu i pomoći će otvoriti nove prilike između naše dvije zemlje, dodao je. Prvom posjetu ovom francuskom teritoriju, koji se nalazi tek nekoliko kilometara od Kanade, Marc Carney rekao je da je došlo vrijeme da se osnaže veze između Kanade i Francuske, kao i između Kanade i Evropske unije. Biti neovisan ide dalje od sposobnosti da se hranimo, da imamo energetske zalihe ili da se branimo. Zahtijeva siguran pristup umjetnoj inteligenciji, svemiru, poluvodičima, ključu, mineralima i čistoj energiji. I u ovom kontekstu Kanada i Europa izgradit će savez za budućnost koji osnažuje našu zajedničku otpornost, rekao je Carney. Kanadski premijer također je pozvao Kanadu, Francusku, SAD i Kinu, četiri zemlje koje predvode razvoj umjetne inteligencije, da udruže snage i učine je sigurnijom i učinkovitijom. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore, naš stalni slušatelj, naš stalni pokrovitelj, možemo slobodno reći generalni pokrovitelj i sponzor naših emisija, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Gospodina Jozu zovu Žico. Gospodin Jozo je umirovljenik, svoju mirovinu stekao radeći u Sloveniji i Hrvatskoj, a sada evo uživa na prostorima Komušine i svoju radost dijeli sa svima nama putem valova Usorskog radija. Mi se gospodinu Juriću zahvaljujemo što evo konstantno sponzorira naše zajedničke emisije. On kad dođe kod nas kaže: slušate, samo želim prenijeti su radost svoga srca na sve slušatelje Usorskog radija. Hvala gospodinu Juriću što je s nama kroz emisiju u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore. Jozo, vesela ti kuća bila.

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema

materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

večore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na području mjesne zajednice Žabljak završeni su radovi na asfaltiranju prometnice Penave Ivić u dužini od 254,04 metra, širine 3 metra. Ova prometnica dio je ugovora izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora u vrijednosti 322.920 konvertibilnih maraka, kojim je bilo obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Radove izvodila firma Real Šped d.o., dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova provodio AG Konstrukt d.o. Žepče. Završetkom radova na ovoj dionici uspješno su realizirani svi radovi predviđeni navedenim ugovorom. Veliki uspjeh pčelarstva Kutlić na 21. sajmu meda Medna Tuzla. Pčelarstvo Kutlić ostvarilo je veliki uspjeh. 3 zlatne medalje za kvalitetu meda od lipe, bagremovog meda i miješanog meda. Ova priznanja su čast i potvrda dugogodišnjeg rada, truda i ljubavi prema pčelarstvu. Stanje na putevima. Uvjeti za vožnju su povoljni na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog izvođenja radova na poddionici A1 Nemila Vrandok zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, pa se promet preusmjerava na M17. Zbog izvođenja radova na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magla je na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu od 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežito oblačno vrijeme, lokalno je padala kiša u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je bilo pretežito sunčano. U drugom dijelu dana prevladavat će pretežito oblačno vrijeme, lokalno će padati kiša u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 30 stupnjeva. Sutra će u Bosni biti djelimice vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i u jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

Povratak Slavena Bilića na klupu hrvatske reprezentacije donosi vrlo zgusnut raspored. Hrvatska će u samo 11 dana odigrati 4 utakmice Lige nacija, a protivnici će joj biti Češka, Španjolska i Engleska. Prvi susret na rasporedu je 26. rujna, kada će Vatreni gostovati u Češkoj, samo 3 dana. Poslije slijedi put u Španjolsku, gdje će Hrvatska odmeriti snage s aktualnim svjetskim prvakom. Nakon dvije gostujuće utakmice, hrvatska reprezentacija vraća se pred domaću publiku. Na rasporedu je 3. listopada dvoboj s Engleskom, a ciklus će biti zaključen 3 dana kasnije, 6. listopada, novim susretom protiv Španjolske. Bilić će tako već na samom početku drugog mandata imati 4 službene utakmice u vrlo kratkom razdoblju. U tom će ciklusu Hrvatska 2 puta igrati protiv Španjolske, 1 protiv Engleske i Češke. Riječ je o protivnicima koji su posljednjih godina redovito među reprezentacijama s ozbiljnim rezultatima na velikim natjecanjima. Španjolska je aktualni svjetski prvak, dok Engleska na posljednjem svjetskom prvenstvu zauzela 3. mjesto. I da ponovimo raspored hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Češka 26. rujna u gostima, Španjolska 29. rujna u gostima, Engleska 3. listopada kod kuće i Španjolska 6. listopada također kod kuće. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiju.

0: SV Music Studio.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na području mjesne zajednice Žabljak završeni su radovi na asfaltiranju prometnice Penave Ivić u dužini od 254,04 metra, širine 3 metra. Ova prometnica dio je ugovora izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora u vrijednosti 322.920 konvertibilnih maraka, kojim je bilo obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Radove je izvodila firma Real Šped d.o., dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova provodio AG Konstrukt d.o. Žepče. Završetkom radova na ovoj dionici uspješno su realizirani svi radovi predviđeni navedenim ugovorom. Veliki uspjeh pčelarstva Kutlić na 21. sajmu meda Medna Tuzla. Pčelarstvo Kutlić ostvarilo je veliki uspjeh. 3 zlatne medalje za kvalitetu meda od lipe, bagremovog meda i miješanog meda. Ova priznanja su čast i potvrda dugogodišnjeg rada, truda i ljubavi prema pčelarstvu. Stanje na putevima. Uvjeti za vožnju su povoljni na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog izvođenja radova na poddionici A1 Nemila Vrandok zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, pa se promet preusmjerava na M17. Zbog izvođenja radova na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magla je na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu od 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežito oblačno vrijeme, lokalno je padala kiša u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je bilo pretežito sunčano. U drugom dijelu dana prevladavat će pretežito oblačno vrijeme, lokalno će padati kiša u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 30 stupnjeva. Sutra će u Bosni biti djelimice vedro. Povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i u jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša, dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom.

Prijatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu na valovima Radio Usore. A u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu donosimo sljedeće priče. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo primarni je cilj reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo Sloga 2:0, tenzije na Koševu, poništeni gol, kazneni udarac, pa dosuđena 2, 1 crveni i 8 žutih kartona. Golijada na Pecari ipak pripala borcu, Široki Brijeg poražen sa 2:3. U Sarajevu počelo svjetsko judo prvenstvo za veterane, 6 zlata za Gruziju. Sinner zadržao prvu poziciju na ATP listi. I na koncu donosimo s kime će Hrvatska igrati u predstojećem nogometnom ciklusu. Ostanite uz nas, ovo su teme koje će pratiti današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Sa prvom startamo za nekoliko sekundi.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se u Sarajevu uoči početka novog izdanja Lige nacija. Izbornik Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić na konferenciji su za novinare govorili o nadolazećim utakmicama, promjenama u kadru, ozljedama i procesu podmlađivanja momčadi. Reprezentacija BiH u sljedeći 11 dana ima 4 utakmice za odigrati. Nogometaši BiH prvo će gostovati kod Poljske i Rumunjske, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. Barbarez je na početku konferencije potvrdio da Amar Dedić neće biti dostupan za nadolazeće utakmice zbog obnovljene ozljede stražnjeg dijela leđne pregrade. Upitan je i status Kerima Lajbegovića nakon što je igrač osjetio bol u kuku nakon nesretnog pada, dok će Kenan Busulađić zbog ozljede biti izvan terena oko 9 mjeseci. Amar je obnovio ozljedu protiv Lica. Da se tada odmarao, vjerojatno bi bio spreman, ali sada ga neće biti s nama. Očekujemo da će izbivati 3-4 tjedna. Zbog novonastale okolnosti naknadno smo iz Paderborna pozvali Benjamina Tahirovića, Ajdina Hasića, Arjana Malića i Luku Đurića, rekao je Barbarez. Najavio je da će rotacije biti nužne zbog zgusnutog rasporeda, jer 4 utakmice u 11 dana nije lako izdržati ni jednom igraču. Zato smo pozvali 26 igrača, što je bio minimum. Rezultat nam je važan, ali zdravlje igrača je prioritet. Bit će mjesta za sve i nadam se da ćemo iz ovog ciklusa izaći zdravi i s dobrim rezultatima, rekao je izbornik. Barbarez je kao primarni cilj reprezentacije izdvojio kvalifikacije za europsko prvenstvo, dok utakmice Lige nacija vidi kao priliku za nastavak izgradnje samopouzdanja i testiranje novih igrača. Naš glavni cilj ostaje europsko prvenstvo. Istodobno, rezultati su važni jer održavaju samopouzdanje koje smo stekli napornim radom. Želimo zadržati naš stil igre i unijeti dodatnu energiju novim igračima, rekao je. Posebnu pozornost privuklo je pitanje odlaska Edina Džeke iz reprezentacije. Barbarez je potvrdio da je Džeko izrazio želju igrati protiv Švedske. Velika mi je čast biti izbornik u trenutku kada će Edin završiti svoju međunarodnu karijeru. Želio igrati protiv Švedske i to shvaćamo ozbiljno. Nadam se da ćemo mu priuštiti pobjedu i lijep oproštaj, a volio bih da odigra cijelu utakmicu i postigne gol, rekao je Barbarez. Izjavio je da bi nakon Džekinog odlaska netko od iskusnijih igrača mogao preuzeti vodeću ulogu u reprezentaciji, dok očekuje da će mlađi igrači s vremenom preuzimati sve više odgovornosti. Barbarez je naglasio da je pomlađivanje kontinuiran proces, te da će reprezentacija nakon Džekinog odlaska biti još mlađa momčad. Mlada smo ekipa i nakon Edinovog odlaska bit ćemo još mlađi. Želimo osvježenje, novu energiju i konkurenciju na svim pozicijama. Neke igrače pratimo godinama i sada je došlo vrijeme da dobiju svoju priliku, naglasio je. Direktor reprezentacije Emir Spahić naglasio

Nogometaši Sarajeva pobjedili su Slogu iz Doboja 2:0 i zatvorili osmo kolo Vivian Lige Bosne i Hercegovine prije reprezentativne stanke zbog utakmica Lige Nacija. Utakmicu su obilježile tenzija, a sudac Antoni Bandić dijelio je žute kartone kao na traci prenosi Kliks. Bordo tim je u takvoj konstalaciji snaga iskoristio već prvu šansu. Leo Mikić je izašao sam po desnoj strani ispred vratara Sloge i matirao ga silovitim udarcem. Nakon vodećeg gola Bordo tima uslijedilo je sve manje nogometa, a sve više bitke na terenu. Bandić je u nastavku prvoga dijela dosudio i kazneni udarac za Sarajevo, a onda ga poništio nakon VAR pregleda. Zbog zaleđa je poništen i drugi gol Bordo tima. U 45.

devetoj minuti Mejte je dobio drugi žuti karton zbog udarca laktom protivničkog igrača i Sarajevo je moralo cijelo drugo poluvrijeme odigrati sa igračem manje. Rezultatom 1-0 otišlo se na odmor. Početak drugog dijela nije mogao biti bolji po Sarajevo i donio je upravo ono što je trener Zoran Zekić priželjkivao, a to je gol za 2-0. Dosuđen je kazani udar za domaćina, a Agon Elezi je bio siguran realizator za vodstvo Sarajeva 2-0. Udarac s bijele točke su dobili i gosti. Igrao se 66. minut kada ga je Bandić dosudio nakon nedovoljno rasvjetljene situacije jednog dvoboja u kaznenom prostoru Bordo tima, ali je udarac Tonija Jovića obranio Ivan Banić. Još jedan poništen gol pao je u 77. minuti kada je Amar Beganović pogodio mrežu sloge. VAR je poništio gol jer mu je prethodilo zaleđe. Bila je to utakmica s dva gola, poništenim golom, dva kaznena udarca, poništenim kaznenim udarcem, crvenim i 8 žutih kartona.

Nogometaši Širokog Briga poraženi su na svojoj pecari od branitelja naslova borca 2:3 u predposljednjoj utakmici 8. kola Vivian Lige BiH. Borac je 2 puta vodio da bi do trijumfa došao u 63. minuti pogodkom Matea Deketa. Banjalučani su prvi pogodak postigli u 27. minuti, autor je bio Luka Juričić kojem je asistirao Pavle Đajić. Gosti su se radovali 5 minuta kasnije, no taj je pogodak Juričića poništen nakon VAR asistencije. Odmah na startu drugog dijela Davide Virgili je izjednačio na 58. minuti, prvak se vratio u rezultatsku prednost. Sebastian Herrera je zabio iz slobodnog udarca s tim da se vratar domaćih Ivan Puljić nije istaknuo svojom reakcijom. U 60. minuti Filip Matić je vratio susretu rezultatski egal da bi pobjedu gostima u 63. minuti donio Deket. Bio ovo susret u kojem je na klupi Širokobriježana debitirao Mario Tot, donedavni član stožera Zrinskog. Prethodno su u petak željezničari Čelik remizirali 1:1, a BSK i Radnik u prvom susretu subotnjeg programa 8. kola odigrali neriješeno 4:4. Kasnije u subotu vodeći Zrinski je sladao Velež 2:0, a 8. kolo zaključili su Sarajevo i Sloga. Nakon 8. kola uslijedit će reprezentativna stanka zbog utakmice Lige nacija.

U Sarajevu je počelo svjetsko prvenstvo za veterane u džudu, koje je okupilo 1350 natjecatelja iz čak 65 zemalja, što je do sad jedno od najmasovnijih natjecanja u tehničkoj organizaciji Džudo Saveza Bosne i Hercegovine. Čast Bosne i Hercegovine branila su petorica džudista, nažalost nitko od njih nije uspio okititi se medaljom. Najbliže osvajanju odličja bio je Ramiz Burdalić, koji je poražen u borbi za broncu

od natjecatelja iz Gruzije. Burdalić je u prvom kolu apsolutne kategorije poražen od Gruzijca Zaze Devadzea. Natjecanje je nastavio u repasažu gdje je savladao Srbijanca Miloša Mihajlovića bez borbe, a potom i Eldara Babajeva iz Ukrajine, dok je u borbi za brončanu medalju izgubio od Gruzijca Gegija Tamlijanija. Alem Perenda je u kategoriji M2 do 100 kg pobjedio Damira Amidžića iz Slovenije u prvom kolu, dok ga je u četvrtfinalu zaustavio Gruzijac Zvijad Kabanadze. I on je natjecanje nastavio u repasažu, baš kao i Burdalić, te je pobjedio Francuza Jeremija Tartara, nakon čega je doživio poraz od Kazahstanca Farhada Ruzukulova. U kategoriji M2 do 81 kg Daniel Čekić je u prvom kolu savladao Andreasa Kirkesova iz Danske, dok ga je u 16. finala zaustavio Izraelac Dimitri Ivanov. Preostala dvojica BH džudista Amar Dugonjić i Stefan Lazić doživjeli su poraze u prvim kolima. Dugonjić je u kategoriji M2 do 90 kg poražen od Erinda Kane iz Albanije, dok je Šveđanin Charlie Seger u prvom kolu M1 do 81 kg zaustavio Lazića. Najuspješniji prvog natjecateljskog dana na svjetskom prvenstvu za veterane bili su Gruzijci sa 6 zlatnih, 7 srebrnih i 11 brončanih odličja, a koliko su gruzijski džudisti bili dominantni, najbolje govori podatak da su nakon njih najuspješniji bili Brazilci sa 3 zlatne i po jednom srebrnom i brončanom medaljom.

Slavena Bilića na klupu hrvatske reprezentacije donosi vrlo zgusnut raspored. Hrvatska će u samo 11 dana odigrati 4 utakmice Lige nacija, a protivnici će joj biti Češka, Španjolska i Engleska. Prvi susret na rasporedu je 26. rujna kada će Vatreni gostovati u Češkoj, samo 3 dana. Poslije slijedi put u Španjolsku gdje će Hrvatska odmjeriti snage s aktualnim svjetskim prvakom. Nakon dvije gostujuće utakmice hrvatska reprezentacija vraća se pred domaću publiku. Na rasporedu je 3. listopada dvoboj s Engleskom, a ciklus će biti zaključen 3 dana kasnije 6. listopada novim susretom protiv Španjolske. Bilić će tako već na samom početku drugog mandata imati 4 službene utakmice u vrlo kratkom razdoblju. U tom će ciklusu Hrvatska 2 puta igrati protiv Španjolske, 1 protiv Engleske i Češke. Riječ je o protivnicima koji su posljednjih godina redovito među reprezentacijama s ozbiljnim rezultatima na velikim natjecanjima. Španjolska je aktualni svjetski prvak, dok Engleska na posljednjem svjetskom prvenstvu zauzela 3. mjesto. I da ponovimo raspored hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Češka 26. rujna u gostima, Španjolska 29. rujna u gostima, Engleska 3. listopada kod kuće i Španjolska 6. listopada također kod kuće. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.com.

www.kuća.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: Usorski radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rako.